0: Ouè la nou gon bagay sirye nan men nou. Allo Jazzy, sel sa map di nou. Kenbil.
1: No fake news. Le son des îles. This is my real sound. RMA Antilles.